yi nga xamne dañoo bëgg ngaralé waxu ñu ba légui la wax ni fiñu tollu ni fiñu fété PSA ya bu Apex moy wax néna faaw ngeen wax ñu nak sonko lo ba jomaay ndax balé bi faaw mu jaaraat la sana gañu saxo moy wax mi ngi ci point actu néna duñu dolel mu